Radyonluqçu əziz dostlar, döndə Nəsirdin əpəndini xatırlaş və ələtipə külləri programmasını dəxtənlaqsınımız. Nəsirdin əpəndini xatırlaş və ələtipə külləri fəaliyyətləri 5-10 yıl külləri ötküzüldü. Bugün biz məmləkətimizdən ağdağınlıq ləzifələrdən məbəsi bolğan Nəsirdin əpəndini çəksiz minnətarlıq və itiharlıq duyğusu işçidə yad etimiz. Nəsirdin əpəndi umumi qarışqa sıslığında Aqşehirdə yaşayıp ötken, O, Osmanlı İmperiyası Sultanı Yıldırım Beyazıt dövrede yaşayan dep karıldı. Hazır cevap ve zihni ötkör Nasırdın Efendi, insanların küldür ötüp mu çoğunkur uygu saldıgan latifeleri, rengdar, tarihi ve dana mücaz karakteri bilen tonulgan muhim şahsıdır. Onun mensup bulgan nurgun latifelerinin okşamığın coğrafyalarındaki belki birkaç kişinin beşirin ötken kızıkarlık işlerinin okşaş bir adamki mensup buluşu mümkün dep karıldı. Nasirdin Efendi, mənəli kəm tolumu əhmiyyətlik lətifələr bilən, qonçı əsrlərdən buyan kişilərinin manıqan yolunu doğumluq yurtub bərməkdə. Radiyonluqçı, əziz dostlar, yuqurda Nasirdin Efendini xatırlaş və lətifə külləri namlıq programımızını hazır ona sunduq.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, bugün ölkəmizin ən məşhur lətifələrinin qaynağı olan Molla Nəsrəddinin anım günüdür. Ümumi rəyə görə Molla Nəsrəddin Osmanlı Sultanı Yıldırım Bəyazit dövründə Ağşəhirdə yaşadığı təxmin edilir. Molla Nəsrəddin hazır cavablılığı və yüksək zəkası ilə insanları bir tərəfdən düşündürən, digər tərəfdən isə güldürməyi bacaran mühim tarixi şəxsiyyət olub. Ehtimal olunur ki, ona aid edilən bir çox lətifə əslində fərqli coğrafiyalarda baş verib. Bəlkə də bir neçə nəfərin başından keçən gülməli əhvalatlar sonradan eyni şəxsin adına yazılıb. Lakin dəqiq olan bir şey var ki, o da Molla Nəsrəddinin 100 illər əvvəl yaşamasına baxmayaraq, nəql etdiyi hekayələri insanları aydınlatmağa bugün də davam edir. Beləliklə də, hamı tərəfindən sevilən Molla Nəsrəddini hörmətlə yad edirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qazaq ədəbiyyatının müdrik qələmi sayılan, Qazaq teatrına ilk dram əsərini qazandıraraq bir dövrün qapılarını açan Muxtar Avezovun teatr mirasından bəhs edəcəyik.

Elə isə sözlərin səhnədə tamaşaçılarla görüşdüyü o ilk ana səyahətimiz başlasın. Muxtar Avezov 1897-ci il sentyabrın 15-də Qazax mədəniyyətinin ürəyi sayılan Semey şəhərində köklü bir ailədə dünyaya göz açır. Onun uşaqlığı Səhra çölünün əsirli hekayələri və ədəbi bir mühit daxilində formalaşır. Avezovun babası və atası təhsilə, maariflənməyə könül vermiş savadlı insanlardır. Üstəlik bu müdrik ailə Qazaxların ulu şairi Abay Kunanboy oğlu ilə də yaxın dost idi. Bu dostluq balaca Muxtarın taleyini həll edir. Belə ki, babası onun ilk təhsilini çöl mollasından almasını təmin edir. O, eyni zamanda Muxtarın böyük şair olan Abayın şeirlərini əzbərləməsini istəyir. Gələcəyin dahi yazıçısı ilk ədəbi bəhrəsini çölün əfsanələrindən və Abayın ölməz misralarından alır. Erkən yaşda atasını itirsə də, əmisinin dəstəyi ilə onun təhsil sayəsindəki addımları yarımçıq qalmır. O, əvvəlcə mədrəsə sıralarında, daha sonra isə Rus məktəbində və Semey müəllimlər seminariyasında oxuyur. Bu dövrdə Qərb və Rus ədəbiyyatının seçilmiş nümunələri ilə tanış olaraq dünya görüşünü inkişaf etdirir. Təhsil eşqi onu əvvəlcə Daşkənddəki Orta Asiya Dövlət Universitetinə, ardınca isə Leninqrad Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə aparır. Magistr təhsilini də uğurla başa vuran Avezov, ömrünü elmə və tələbələrinə həsr edərək professor elmi dərəcəsinə dək yüksəlir. 1917-ci ildə addım atdığı sənət həyatında Sovet dövrünün baskıcı ideologiyalarına heç vaxt boyun əymir. O qələmi ilə hər zaman haqqı, elmi və xalqının həqiqətlərini hayqırır. Qazax teatr tarixinin başlanğıcı və inkişaf prosesi bu sahənin hər qolunda ilklərə imza atan dahi şəxsiyyət Muxtar Avezov ilə birbaşa əlaqəldir. Avezov dramaturq, nəzəriyyəçi və tənqidçi kimliyi ilə Qazax teatrının təməllərini qoyur. O, bu prosesi yerinə yetirərkən dünya və Rus teatrlarını da yaxından təqib edir. Lakin yazıcı əsas gücünü Qazax xalq mədəniyyətindən və adət-ənənələrindən alır. Avezovun hələ tələbəli illərində qələmə aldığı və Qazaq ədəbiyyatının ilk ciddi drama sayılan Enlik Kebek piyesi Qazaq teatrının başlanğıcı hesab olunur. Mövzusunu tarixi bir dastandan götürən, köhnə adət ənənələrini tənqid edən bu faciəvi əsər ilk dəfə 1917-ci ildə bir yaylaq çadırında səhnələşdirilib. Bununla da teatr Qazaq incəsənət həyatına daxil edilib. Həmin əsər 1926-cı ildə qurulan Milli Qazaq Teatrının da açılış tamaşası sayılır. Enlik Kebek piyesi köhnə tayfa və feodal dövrünün qatı adətlərinə qarşı çıxaraq, öz azad iradələri ilə bir-birini seçən iki gəncin sevgi hekayəsindən bəhs edir. Hekayə bir-birinə dəlicəsinə aşıq olan Enlik adlı gənc qız və Kebek adlı oğlanın ətrafında cərəyan edir. Yaşadıqları dövrdə Qazax kəndlərində qızların zorla evləndirilməsi kimi qəddar ictimai adətlər hökm sürürdü. Lakin bu iki gənc sosial təzyiqlərə boyun əyməyərək sevgilərinin arxasıca gedirlər. Könül xoşluğu ilə bir araya gələn cütlüyün bu xoşbəxtliyi tayfa zənginlərinin və el ağsaqqallarının amansız ölüm hökmü verməsi ilə faciəvi şəkildə bitir. Gənclərin xəyalları yarımçıq qalsa da, xalq arasında şifahi şəkildə yaşayan bu kədərli tarixi hadisə Muxtar Avezov tərəfindən bədii bir faciəyə çevrilir. Beləliklə, əsər Qazax teatrının ilk səhnələşdirilən və klassikləşən ən mühim nümunəsi halına gəlir. Qazax dövlət operası da ilk dəfə Avezovun qələmindən çıxan Ayman Şolpan adlı musiqili komediya ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Beləcə, Muxtar Avezov yazdığı ilk piyeslərlə Qazax teatrının və operasının bünövrəsini qoyaraq adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırır. Tanınmış yazıcı Sabit Mukanovun da qeyd etdiyi kimi, Qazax teatrının fəaliyyəti Avezovun cəmiyyətə dərindən təsir edən bu cür ciddi piyesləri ilə başlamışdı. Yazıcının Enlik Kebek piyesindən biri sonra, yəni 1918-ci ildə qələmə aldığı Böyük Xanım və Quman dramı, Oktyabr inqilabından əvvəlki Qazax cəmiyyətinin sosial yaralarını ışıqdır. Əsər patriarxal dövrün ən böyük problemlərindən biri olan çox arvadlılıq ənəsinin ailə həyatında yaratdığı faciəvi eləcə də mənfi nəticələri səhnəyə daşıyır.
Yazıçının diğer bir mühim eseri ise 1928-ci ildə yazılan Xan Kene pyesidir. Bu əsər dövrün sosialist və kommunist ideyalarına zid hesab olunduğu üçün uzun müddət səhnələşdirilməsi qadağan edilib. Yarım əsrə yaxın bir dövrdə senzura məruz qalan və ancaq 1983-cü ildə işıq üzü görən bu pyesdə Kene Sarıxanın milli mübarizə yolundakı üsyanları təsvir olunur. Əsərdə həmçinin Qazaq tarixinin köklü məsələləri də dövrün sosial qarşıdurmalarda təhlil edilir. Avezovun sənətkarlığını və milli azadlıq düşüncəsini ən güclü şəkildə əks etdirdiyi əsəri isə Gecə qaranlığındakı Uğultu pyesidir. Bu tamaşa, Birinci Dünya müharibəsi davam edərkən, Çar hökumətinin Qazaq gənclərini zorla cəbhəyə çağırmasından bəhs edir. Əsərdə bunun müqabilində xalqın 1916-cı ilə başlatdığı o böyük və tarixi üsyan mövzusu götürülür. Son olaraq, yazıçının yaradıcılığında xüsusi yerə malik olan Abay piyesi məşhur mütəfəkkir Abay obrazının teatrdakı ilk güclü xəbərçisi kimi qarşımıza çıxır. Avezov bu əsərdə Abay obrazı vasitəsilə müasirliyi, elmi, yeniliyi, demokratlığı və ziyalı şəxsiyyəti simvollaşdırır. Bir sözlə, Muxtar Avezov mövzularını adətən tarixi hadisələrdən və ictimai problemlərdən seçdiyi bu piyesləri ilə teatrı xalqının müstəqillik və marifləmə mübarizəsinin ən gür səsinə çevirməyə bacarmışdı. Hörmətli dinləyicilər, bugün teatrı, xalqına müstəqillik və marifləmə mübarizəsinin ən güclü səsinə çevirən Qazaq ədəbiyyatının qabaqçıl siması Muxtar Avezov haqqında danışdıq. Tarixi və ictimai problemləri səhnəyə daşıyan bu böyük şəxsiyyəti ehtiramla yad edərək buraxılışımızın sonuna gəlirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişi ilə qarşınızdayıq. Dünyada dəfələrlə soyqırım aktları və ya soyqırım dərəcəsinə çatan qətliamlar yaşanıb. Bu soyqırımların tək bir məqsədi vardı. O da bir milləti planlı və qəssən yox etmək, resurslarını oğurlamaq və torpaqlarını qəsb etməkdən ibarət idi. Bəs bu baş verənlərə niyə mane olmalıdır deyə soruşulduqda, dünyanın hər zaman bir bəhanəsi tapılırdı. Biz bilmirdik, xəbərimiz olmadı və ya sonradan öyrəndik kimi bəhanələr gətirilirdi. Məsələn, kəsilmiş ayağı və əli qarşısında oturan Konqolu atanın kədər dolu fotoşəkili mətbuata çox sonradan sızmışdı. Soyqırım yaşayan insanların hekayələrinin nədən ibarət olduğunu vaxtında öyrənə bilmədik. Onların öz hisslərini və ağrılarını necə ifadə etdiklərini isə yalnız tək tük və çox keç xəbər tutduq. Lakin artıq şərtlər dəyişib. Hadisələr, rəylər, mövqələr və ortaya qoyulan nə varsa, saniyələr içində bütün dünyaya yayılır. Hazırda Qəzada yaşanan soyqırım qarşısında texnologiya artıq heç kimin xəbərimiz yox idi deməsinə imkan vermir. Bu proqramımızda soyqırma məruz qalan qəzzaların məğrur duruşunu və əzmini əks etdirən ifadələri müzakirə edəcəyik. Bu mövzunu dünyaya insanlıq dərsi keçən həqiqi hekayələr üzərindən danışacağıq.

Mövzuya keçməzdən əvvəl dağıntı, acılıq, susuzluq və göz yaşlarla məhkum edilmiş Qəzza haqqında bildiklərimizi qısaca xatırlayaq. Bunu edək ki, soyqırımın şiddətini və miqyasını doğru anlaya bilək. Təxminən 365 kvadrat kilometrlik sahəyə malik olan bu bölgə uzunluğunun təxminən 41 kilometrini, enli isə 6 ilə 12 kilometr arasında dəyişməsi səbəbindən Qəzza zolağı adlandırılır. Bu ərazi İstanbulun təxminən 15-də birinə, Ankaranın isə 70-də birinə bərabərdir. Bu kiçik torpaq parçasında 2 milyondan çox insan yaşayır. Kvadrat kilometr başına düşən 5700-6300 arası əhali sıxlığı ilə Qəzza dünyanın ən sıx məskunlaşmış bölgələrindən biridir. Yəni, London və New York kimi bir çox böyük metropollardan belə daha sıxdır. 41 kilometr uzunluğundakı bu dar zolaqda 2023-cü il oktyabr ayından bəri 71 mindən çox insanın qətlə yetirildiyini düşündükdə insan lap dəhşətə düşür. Minlərlə cəsədin hələ də dağıntılar altında qaldığını nəzərə alsaq, bu kvadrat kilometr başına orta hesabla 200 insanın öldürülməsi deməkdir. Bəs əksəriyyəti mülki şəxslər olmaqla İsrailin qətlə yetirdiyi bu minlərlə insan sadəcə bir rəqəmdən ibarətdir? Təbii ki, xeyr, deyil. Hər birinin bir ailəsi var idi. Həyata dair hədəfləri və ümidləri var idi. Hər biri daxilində saysız, hesabsız potensial daşıyırdı. Xüsusilə də söhbət əgər bir uşaqdan gedirsə, ümid və imkan kimi gələcəyə dair anlayışlar çox daha dəri mənalar qazanır. Bir uşağı öldürmək onun daxilində bəslədiyi bütün ümidləri və bütün imkanları öldürmək deməkdir. Gəlin, hər cür müsibətə baxmayaraq, vüqarlı duruşundan, əzmindən və iradəsindən əl çəkməyən Qəzza xalqını oranın uşaqları üzərindən anlamağa çalışaq. Müzik 2024-cü il yanvarın 29-unda dünya 6 yaşlı bir uşağın fəryadı ilə sarsıldı. Qorxuram, nə olar gəlin? Bu fəryad saatlara davam etdi və 335 güllə ilə susturuldu. Həmin uşağın adı Hind Rəcəb idi. O, ailəsi ilə birlikdə Qəzza şəhərinin Tel Əl-Həva məhəlləsində yaşayırdı. Hələ baxçanı yenicə bitirmişdi. Baxça məzuniyyəti fotoşəklində gözləri parıldayırdı. Halbuki onu qarşıda gözləyən hələ neçə-neçə məzuniyyətlər var idi. Xoşbəxt idi. Gələcəyə dair bəlkə də hər bir neçə dəqiqədən dəyişən kiçik xəyalları var idi. Uşaq ikən hər peşəyə həvəs göstərib, böyüyəndə mən bu olacam dediyimiz bir yaş dövründə idi. Bəlkə də dünyanı hamı üçün cənnət kimi bir məkanı çevirəcəyini düşünürdü. Bəlkə də ata-anası ilə birlikdə qorxusuz yaşayacağı bir evin xəyalını qururdu, kim bilir. Dəfələrlə didərgin salınmış bir millətin övladı olaraq necə xəyallar qurduğunu artıq heç vaxt bilməyəcək. İsrailin təxliyə xəbərdarlıqlarının ardından Hind ailəsi ilə birlikdə Tel Əl-Həvadan ayrıldı. Lakin mindikləri avtomobil İsrail tanklarının atəşinə məruz qaldı. Ailənin 6 üzvü anında elə yerindəcə həyatını itirdi. Hind isə yaralı və qorxmuş bir şəkildə sağ qalmışdı. Əlindəki telefonuyla Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşlarına zəng vurdu. Gecə oldu, çox qorxuram, xahiş edirəm, gəlin, nə olar? Lakin onu xilas etməyə gələn təcili tibb yardım maşını da İsrail ordusu tərəfindən hədəf alındı. Nəticədə avtomobildəki iki tibb işçisi Yusif Zeyno və Əhməd Əl-Mədhun da qətlə yetirildi. Düz 12 gün sonra Hindin cansız bədəni əmsi qızı Layan və digər qohumları ilə birlikdə aşkar edildi. O məsum səs əbədi olaraq sustu. Hind getdi. Lakin onun fəryadı dünyada qalmağa davam edir. Həmin fəryad ki, hər yerdə və getdikcə daha uca səslə əks səda verməyə davam edir. Məni xilas edin. Daha sonra Qəzzada yeni bir fəryad yüksəldi. Mən acam. And içirəm ki, çox acam. Bu sözləri söyləyən Abdullah Əbu Zərqa idi. Ürəkləri sızladan bu fəryad, adəta küləyin əsintisi ilə qarşılaşdığı hər kəsin qulağına pıçıldayırdı. Abdullah çox acdı. Günəş işıqları ilə isə bu xəbər bütün dünyaya yayılırdı. Quşlar budaqdan budağa uçaraq hər ağaca, hər çiçəyə

və xəbər salırdı. Xəbər bültenləri yayınlandı, sosial şəbəkələrin gündəminə oturan həmin o xəbər. Abdullah acıdı. Kiçik Abdullah Türkiyəyə gətirildi. Lakin onu xilas etmək mümkün olmadı. Onun fəryadı böyük bir dağ kimi hələ də dünyanın çiyinlərində yük olaraq qalmaqdadır. Bir də təşəkkür hekayəsi var. Dünyanın əbədi olaraq özünə borçlu qoyan bir təşəkkür. Mayın 28-i səhər saatları idi. Qəzzanın yorğun torpaqlarında kiçik bir uşaq yola çıxmışdı. Ayaqlarında ayaqqabısı yox idi. Əynindəki paltarlar da zəif bədənindən düşəcəymiş kimi sallanırdı. Lakin o qərarlı bir şəkildə ümidlə addımlayırdı. Adı Əmir olan bu uşağın cəmi 8 yaşı var idi. Təxminən 12 kilometrlik məsafəni yan ayaq tək başına qət etdi. Məqsədi yardım paylama məntəqəsinə çatmaq idi. Bəlkə biraz düyü, bəlkə də bir neçə tikə çörək tapa biləcəkdi. Yardım məntəqəsində isə əsgərlər, tikanlı məftillər və gərginlik vardı. Lakin Əmir izdihamın arasından sıyrılmağı bacardı. Yardım məntəqəsində vəzifə yerinə yetirən Amerikalı təhlükəsizlik əməkdaşı Antoninin yanına gəldi. Bir az qida aldıqdan sonra əlini irəli uzatdı. Antoni elə bildi ki, uşaq bir az daha çox yemək istəyəcək. Lakin o yanılmışdı. Əmir onun əlini tutdu, öpdü və aclıqdan qurumuş dodaqları ilə ona təşəkkür edirəm, dedi. Antoninin gözləri dolmuşdu. Əlini Əmirin çiyninə qoyaraq onunla göz gözə gəldi və ona, sən nə gözəl bir insansan, narahat olma, dünya sənin tərəfindədir, deyə bildirdi. Əmirin əlində yamaqlı bir düyü torbası və bir az da mərci var idi. Buna sevinən Əmir sevincindən dəfələrlə təşəkkür edirdi, həm də bunu hamının başa düşəcəyi bir şəkildə, ingilis dilində deyirdi. Sonra səssizcə oradan uzaqlaşıb izdihama qarışaraq gözdən itdi. Bir müddət sonra məlum oldu ki, Əmir əlindəki qidaları evinə apara bilməyib. Buna səbəb isə İsrail əskərlərinin açdığı atəş nəticəsində onun zəif bədəninin deşik-deşik edilməsidir. Həmin gün bir uşaq bir tikə yemək dalıyca 12 kilometrlik yolu yalın ayaqla getmişdi və bəlkə də qarnını belə doyurmadan qətlə yetirildi. Onun adı Əmir idi, böyük bir ürəyə sahib olan Əmir. Ac mədəsinə, yalın ayaqlarına baxmayaraq, dodaqlarından minnətdarlıq əksik olmayan bir uşaq. Əmir özünə bir tikəni belə çox görən bu dünyadan ac get. Lakin arxasında böyük bir insanlıq nümunəsi qoydu. Bu dünya var olduqca, Əmirin bu təşəkkürü qarşısında hər zaman cılız qalacaq. Qəzzadan əzm, iradə və insanlıq nümunələri ilə gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.